Süd, noen by, forsinka avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober, Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.

0: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømmer i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
2: Bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Snarbær blæblæblæs.
3: Blæblæblæblæs.
2: Blæsblæs.
3: Blæsblæs.
1: Velblåst.
4: Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.

Her er vi godt i gang, altså mandags ettermiddag. Håper det går greit for deg da, at det ikke er alt for seit å starte en ny uke her i det. Kristoffer er med deg på Radio Grenland. Det blir Charlie Puth etter hvert her. En ny ukens godlåt ligger også og venter. Først 7-7.

Og det vel en gate de aller fleste oss har ruslet på, det ikke det da? Boulevard of Broken Dreams, Green Day med visdomsordene denne mandags ettermiddagen. Men det som så fint med drømmer det at hvis en drøm knuses, ja, da kan det jo fort oppstå nye drømmer, nye muligheter, som man må vel alltid se på glasset som halvfullt og ikke halvtomt. Det det jeg har å komme med når det tross alt mandag.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser. Blæs, blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

Malin Idland Karlsen og med Eirik Kapitale 32 med brett fra Circle K i Åsedalen. 32 eller tidligere så må du ringe.

Nelly Tengs, tre rekkeeffekter på siste oppleste tallet, som var tallet 66. Nelly Tengs er kjappe på telefon. Vi får ikke trekt et tall til, så er Nelly på telefon. Med brett som kom i posten. Har du tre rekke, så må du ringe.

da ist das Jurt ab und im Premierliste so steht da Thor Arne Wilhelmsen, ein Rekker, 250 Kroner. Thor Arne fick Bingo betalte 14, etter var så han betalte 31 og 16. Da skal vi spille to rekker, begge to må være innenfor samme innringerfelt. 500 kroner, og tallet med krysset nå blir 20-2-0. Tjuen, to, en. Tjue, to, to, to, som et lykketall. Syttifem, sju, fem. 11 N N 18 N 8 84 N0 63 61 82 8, 2 38 3, 8 60 6, 0 29 2, 9 8 enkel 8 79 7, 9 56 5, 6 59 5, 9 41 4, 1 Et lykketall 1 Enkel N 52 5 2 25 2 5 som en lykketall 5 Enkel 5 78 7 8 Telefonen ringer med sjekkebingo

telefon nummer 3, den kommer fra Øyvind Myhre med to rekker på tallet 66. Så i øyeblikket så står det 3 på tallet 66. Øyvind Myhre er ikke brettet på nett. 66 eller tidligere, du må ringe.

0: Ja, dere!
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: Bærbar blæblæser
3: Bærbar blæblæser
2: Blæblæser
3: Blæblæser
2: Snarbær blæblæblæs
3: Blæblæblæblæs
2: Blæblæblæblæs
3: Blæblæblæblæs
1: Velblåst
4: Velmeld På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet Og husk, felleskjøpet for alle
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no
7: Kia Festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.